bilar går och på ett par kemin. I nästa stad finns en annan bil, finns en annan bil. Den ska jag be att få låna då, så den kan hon känna sig blåsta på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla på gamla bil ska det rulla på.

ut med galler och sälj för mig. Hedan efter bara lyxhotell för mig. Lyxhotell för mig. Rulla på och se till att det undangår. För de har satt hundarna på min spår. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på,